0: Hopp! I og med å gå. Her er jo Mitch da, sponsor av Duvalen. Bra!
1: Asta e din ceas, lubim o muzică, po lubim-o tu radio. Radio Party Mix.